op letter C. Dubbel forte. Jekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke, tekke